0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Jonna liian pille ilmojovirsi rautakylki kukko kiskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä

jotto siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivetön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syöti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä

Astette joudut, haastette joudut, se on paikka, missä on vieraita tutut, lentävä kalakukko. Pyöree puukin siinä vaihtojon kättä, vaihtojon kättä.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus.